Kyujang sabian kwa tsara, henge, kwen kamsang, ngani mi tep zi nu ki nyen chun ba AI jama yi. Kirani, nye nyen chun shubia le chen sen gyur gus shu. Senke nambu tso gu kamsang, shamla, jik tun tso be du si tenpo zu. Gyang gyur lengbu sabar bebe, gyur ji be le chen shu yi. Ngoy la nambu henge ne, chun pe shung lam ki, kemi gen jing ki, par kyam du be gwar ti se ro na. Kangchung kalamtu, jimjui genjin ki jangdo pukyul susin yu. Genjin langgo chidik si gya tsui ngui li, toze mi somdo nidil hazam yu be si chang xin qin li zong. Mi ye lo kangtu gyu ji. Gamang la zam yang, ma gwa kwar, ji ce du ngan sin be, lok ze kumati langkor ki wo ni rengguy ngang ji cawa tang. Lok ze kingba, yin be genjin jiti langkor ti ni yang gyal lamtu shu yu. Chunbu shung lamtu, te mi genjin par gyam chunba tang. Chepchi nambu ti gyun dian si tu gyul gyu yinbashi. Da gu bie ci sum ni. Si chun yi bing tu chok bie zem lin gui shu lok zi chok chin to. Nam chang gui di dong ken di si chun xin qin ka hang ma chok chok bata. Nying di tu rik ki, tu tin tang bui ge lam sum chi ge ta. Sum chi dun ki, si chun tong bui gui zi chal gui kyab cha che yubashi. Ji chal gui tu yun lo gu yinbata. Tun sam yi ni, lo jang yi ki, sa chi zub jun ta, sa tu lo gui chi ti lang gor so wa so ki, zub jun len gen le, gui di dong ju yin bashi. Lo nga zi, jun nga bian xin, rang ge ki, ji li chi chi yin ki, tian mi gen jin par gyam cha gui ta, gui chi che gu shi. Chun bui xiong lam mang chi wa to jang ta, sa bop to we, sa gui tu ne yu ba ta. Lam gui tu, ji ti lang gor ki, lo so sa chi ha jang guan bu yu jing. Lo bche li la chang we ga che, to bu yu ba jian ni. Lu gui giang bie ji ti lang guo xi jun qian de guo ne, chun bui so jin, ma lam tu yu du, cun jin so wei zhu mi zou xi shi. Si chun kan hang ma jiao cao bie ji jiao jin yin huo jin ki, chong ma nian gui ki, lak zhe gao zhu qie bu gu. Ge lam song ji zhu du leng gu ki ba kan ne, du jiang yin pa ki, tong bu cui de ra zhu qie bu da na. San nu ji gu ki lak zhe ti, ge cui mu li, tuo zhe mi song dong yin ta, zhu zhe ma xue le guo wo ki, du ni shu yi, ku yu zhu. Dian bui ngā, kōr dui tu bie, rā dui tu yu ji, mō dui qiab shi. Nam zhang ki, qiab shi dar nang, nye duong gya mi nishu sab gie lo lip gup. Chun bui xiong lam ki, si chun tong bu lo so sa ci gie ne, ju par tang. Sa tu lo gui ji ti lang kōr si gie zam, gien jin kōr dui qie ne. Nye duong gya mi sung ju song lo lip gup chin du ne, la sa par ki, lam ti shi bur, rim ki, qiab tu ba qie gu shi. Chun bui xiong lam ki ma lam le, xiong lam zi xue si bie, cien nian tu yu. Temi genjin par gyam, nguan su tuan gyu chungwa ti chung kham ki, pen zhe nguan se ki, chi ru song yub shi. Sui gyun ki, bar nung lang khor ta, du na lo gui chi ti lang khor ki, chung lang gui che ta, nung gyu bak zo to ne, cho bui sa tu nu ju le, sung gyung sung yu, den bu dun tu su yub shi. Ti ta, chab ji, ta dun cho bui sa tu pu sum chok be, chu lo ta, wui shu, lo do nu ba dun bi tu ne. Tan cham ki nu ku, tuan ku, genjin je ki, den jia le, gen lin tu gyu ta. Ti le lu zhu dang wei, jiang duo pian lu ki, chun bui ma lam ki, gen jin ma ne, ma ru zhu du ta, xia zhu le qu, qi ru zhu du yin bu shi. Ho jin ki, luo jiang ki, nu bu se tu bie, nu ge zhu bie ma ne jia zhe xi zhu, ma ru dong tu bu ta, chu du ma ne nong ta yang, jia zhe zhu ma ru dong tu. Luo zhe qi bu jia ba, ga ma nga le guo ge mi bie, ru da shen bu zhi gu ge mi. Nam jiang ki, ta dong leng gu tu le ki, gui ne le gui long tu ne, mi shi se gu ki, le shu bo pa le, gui zhi tu gu shi ji dian yu. Chun bui xiong lam zu zhu li zhu qie zu. Rang ge nu gyu ki mi shi ka wa zhu wang ta, bie shi nyam zhi ting sab qi bie, san ba ta zhi ta ta, bian zhu par kyam qi du gyu yu. Zhong gyu jiang duo nu gyu kang zhong ka lam tu, gyu gup sa tu jing zhu ki, par zi qin bu ti, jiang duo qiu yu chu, gyi dup sa ba ge ne, tian ni ki, mi qi wun gyu yong qi dup shu li ge su bui gyu yin bu shi. Ti ne, nam ba cu, mu tu di lak dang zhi ne, puk dun tu nir qi. Cho ga, ye yu ni ki, Gun de bi ri chu lin qi gu gu zhu bu xin jiang tu nian wei guo ti se ruo na. Xi de pi ge ta, kim xi sung wa, tun ji bi te, tun mong jia ta jie, zhu dun zong ru qie bie. Lak dang ji ni, pu dun tu ni qi. Cao ga, ye yu ni ki, gun de bi ri chu lin qi gu gu zhu bu, da gu bi qi zhu ji, ni xin jiang yu gu zhang gyong zhong wu lu mu qi, chong ji tu guo cu bu shi. Cao ga ngo ni ki, zhi yu qiao ta, dang shou cao bi gen ku wa tan tu mi ta. Ji ji ke jian tan ke wang. Ti xin bun de tie wan wan tan, tai wan ki, xue nu tu mi jie, jia de ni shu la zam, qi guo shu yu bu shi. Zhong gong zhu yang tie wan le tun xiong dun kan tan, ge si ji ge kan tie wan le tun xiong dun kan ki, zhu jin song tao yi, guo cu zhe guo xi ji, zhun ge song tun. Ji ge shu ji xi jin ping ki, yu mi duo bian tan ji gu ki, ge ke ni,
토크다 파르송토 빈데 태원어 취비 중화의 부주 용기 레왕탄 제와유 초가 예윤니기 빈데 중화 미시 직튠 초배 도시 땜부주가타 중국 지기 자튠타 군이 류 튜몽 문진 타용치바 타원 장진기 카제 지주타 치조기 티주르 먹고 타치도 치바 제체디 게급타 미지기 둘람타 레왕 중호와 정이기 락토 탐불송리 미지 꺄탈타 지도 댐베 중규 냠도 되고 시송유 링첸 난키 게지 지규 도수키 셈바 미게르 촌니 덴듄 띵송체디 튜몽키 김시 송종르 뉴바 뎀바타 게급 지규 용치 도수기 수규구 랍치 미게니 남야 링첸 난키 게지 지규 도수기 겹디 덴슈티이 신장 유구 장교종 동의기 수치 친셔 장키 시치 중급 송투 루튠 시진핑키 속시 나외 당 중앙키 니치타 괴디워 신장타 태원과키 비시타 냠레 균치 미발 추제 티외 토타 켜공 티외 양바 림바 티외 띵서바 제키 초수 규규시 신장키 타원키 내튠 탁수 치비 뒤럽 사베 당키 지 텁주타 당 중앙키 태원 레튠키 텁주 괴지 라달 띵서 치바타 초가 예윤이 김상지달 저와 타용치바 태원러 편도바타 망러 편도비 시주치도 튼두치바 켜공카기 물주념례 띵섭도 동화 빈다 태원와타 신장기 미시카기 망초와 비시타 조옹 냠지지 체귤 꾸디 동화지 체디 초가 예윤이 냠지 피게 띵섭타 미게 지귤기 튼진러 꾸디 동치리기 태원치와 비교이 중구 과민당기티 예주시타 中华青年西迪洛斯帖子天作给东西站荒修驻塔台湾年最当期主席吴淑于错嘎业余尼期许女推米杰期西气准格我尼尼中国籍期控诉多个塔中国四十七母尼我尼期本地推梦期亲戚应不塔西迪杰都用我七八尼台湾于人地区用为假期冷不行事我尼期本地推梦期陆巨人念塔下差级别自动了松动切地 台湾问你中国的音乐托当期没心电图动画他台湾让前他中国间托儿我归去吧其就超多期中心他归去了我归去吧这个托年我你给全面他是的几个了归地东归盲区图西速吧他盲错却给你推梦期清晰松用他每日一家他推梦托推年起别都受几度之归各地起过你 소가 원이기 지위 심주 디네타 태완키 계지 지규초베 냠토 니와식시 티네 주토 넘버 2 괴조 괴양키 총길키 림데 강세벌류 진도티 괴인키 가종수 교우의 골세조나 등괴 투수 개용키 총길 망부시 터동 처동키 남발레 베디탈미야 괴양키 찬용추제 또 니수자송리 미베 넘시기 상찰디네 모장제 레토 가종수유 大概别切你是自己你你懂家面你是住贵阳去重叠去人家刚才不留真多过错不念送盲出去连续不留书卡去不是这真不念重叠给为人归他日点女主从军娘姐姐给重叠去独错是给错别牌给用铁骨念真多拿修片行情他重叠去军团拿土骨起别一万古语到我古七夕人气广播 贵阳去重叠去人家刚才不留真多去实际去给判他去给真多哪样过错不他给个其他去真数如果独立前年这然真最差不前语真多是给重叠去了虽说给把前语贵阳去重叠去人家刚才不留真多三对前年人与土基信他每半年预备判他去往年七位判给重叠民间对的 tūmōngō yīnbē kēchū tēnbē māngyōngkī gāngzī bōlū tōmō sēbkē lā tīnē, rīngnē lūzēn